I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Det här är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning.
1: Ikona.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina, Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning.

0: vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Veckan inleds med att lågtrycket ligger kvar öster om Sverige och det är fortsatt svalt på många håll. Under veckan väntas temperaturen successivt att stiga, men regn och skurar kommer att passera tidvis. Mellan skurarna väntar dock en del sol.
2: Sommar i Sverige igen. Vi underhåller Sverige.

Taylor Swift i Riksmorgon Zoo. Så var det måndag morgon då. Här är vi tillbaka i studion, Roger Nordin, tillsammans med vår producent Alexander, håller ställningarna när resten av morgonsogänget ligger i solstolen och myser. Vi har en fullmatad måndagmorgon framför oss. Vi ska kolla läget med vår morgonsokompis Markolio som vanligt. Det gör vi om en timme. Då ska vi få Marco topp tre, ännu en rykande färsk lista. Det är bara att hänga med oss.

Det här är Riksmorgon, så Roger och Laila finns med dig varje morgon. Vi är mitt i den svenska sommaren bland myggmedel och glidmedel och potensmedel. Ja, där har du svensk sommar. Här är Alex Warren, senaste singeln Fever Dream.

0: Det här är Riks Morgonzoo. Perfekt start på den här måndagen. Roger Nordin finns med dig. Och vi ska bjuda på ännu fler godbitar från Riks Morgonzoo. Det gör vi om en liten stund. Och strax efter 7, då är det dags igen för Markolio topp 3. Ännu en somrig och rykande färsk topplista levereras. Vi ska prata One Night Stands också. One Night Stands som vi aldrig glömmer. Det här kan bli spännande.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: dig.
1: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
2: Veckan inleds med att lågtrycket ligger kvar öster om Sverige och det är fortsatt svalt på många håll. Under veckan väntas temperaturen successivt att stiga, men regn och skurar kommer att passera tidvis. Mellan skurarna väntar dock en del sol.

0: Det här är Rix Morgonzoo, Roger och Laila. Vi finns här varje morgon. Och ibland så kanske man delar med sig av lite för mycket i den här studion. Vi pratade om gamla one night stands som vi aldrig glömmer. Då kom jag på när jag var på väg hem från krogen med mitt hemsläpp. Just jävlar, fan, jag kan ju inte ta hem dig. Oj. Nej, så vi fick gå ner i källarförrådet
1: tillsammans. Nej, men Roger, alltså,
0: så kan det gå.
1: Lyx.
0: Nej, men vad ska en flicka göra?
1: Att han vågade gå med där. Jag trodde du var psykopat.
0: Ja, många tror det. Men...
1: Nej, men alltså, vad läskigt. Du kunde ju varit en seriemördare eller vad som helst.
0: Nej, han hade tur.
2: Vad utvald
1: han
2: man ska...
1: hade tur.
0: Nej, och ni vet hur kaosigt och trångt det kan vara i ett förråd. Men som vi säger, finns det hjärterum.
3: Rix Morgonzoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: så mycket mer.
1: God morgon, Roger, Laila och Riksmorgon. Så vi finns med dig varje morgon hela sommaren. Och nu är det bara ett dygn kvar. Sen kommer hela torget i Sundsvall att börja koka. Det är nämligen dags för Riksa 5-festival i Sundsvall. Vill du se när vi kommer till en stad nära dig så är det bara att gå in på riksa5festival.se. Alldeles strax så ska vi kolla in Markolio topp 3 igen. Och här är ny musik från Kygo och Carter Faith.

0: Sommar, sol, semester. Och Riksmorgon Zoo finns med dig varje morgon hela sommaren. Om en liten stund så ska vi kolla in Markoolio topp 3 igen. En rykande färsk lista. Du ska också få lite tips om du lider av lite huvudvärk så här på sommaren. Kanske dricker alldeles för lite vatten eller alldeles för mycket rosévin. Det här ska du göra för att bota din huvudvärk. Den släpper på bara några sekunder. Ett supertips om några minuter.
1: Via Play presenterar Rix FM Festival. VIP.
2: Sommarens största festival är här med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Jag tror att du inte vill missa det här. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Veckan inleds med att lågtrycket ligger kvar öster om Sverige och det är fortsatt svalt på många håll. Under veckan väntas temperaturen successivt att stiga, men regn och skurar kommer att passera tidvis. Mellan skurarna väntar dock en del sol.

0: här är Rix Morgon Zoo. Roger och Laila finns med dig. Och nu ska du få ett riktigt supertips mot huvudvärk.
1: Jag har ju suttit här naken ett tag nu, jag fryser faktiskt.
0: Välkommen till Dr. Roger.
1: Du
0: kan nog klä på dig nu.
1: Ja, fasen.
0: Men du har lite huvudvärk.
1: Ja, det har jag faktiskt. Ja. Lite grann.
0: Håll i dig nu, för det du ska göra är att du ska hålla en iskub mellan tummen och pekfingret.
1: Aha.
0: Då kommer huvudvärken att börja försvinna efter 3 sekunder.
1: Efter 3 sekunder?
0: Ja, jag läste det här på sociala medier. Mm-hmm. Så det måste vara sant.
2: Allt på internet är sant.
0: Ja, och det här hänger då ihop med att fingertopparna...
1: Ja.
0: Fingertopparna, sluta nu flamsa bort det här. Det här är seriöst.
1: Nej, men det var Lotta som säger allt på internet, eller det är sant, och så hade hon en väldigt rolig min till
0: ja,
1: det.
0: Ja, men det är sant, Lotta.
2: Ja, förlåt.
0: Hur som helst så beror det då på att fingertopparna är kopplade till nerverna i huvudet. Och när kylan då slår till så stör det smärtreceptorerna i huvudet.
1: Mm-hmm.
0: Och din huvudvärk försvinner direkt.
1: Okay. Står det.
0: Ja. Så jag tänkte vi skulle testa. Spännande. Eftersom du har lite huvudvärk.
1: Ja.
0: Tyvärr har vi ingen isbit. Men vi har en djupfryst hushållsost.
1: Alltså herregud.
0: Så att om du bara...
1: Men om du ska göra ett experiment.
0: Ja.
1: Och du jobbar för en av Sveriges största radiostationer.
0: Ja.
1: Du planerar inte att gå och skaffa en isbit utan ta fram
0: en. Men vafan, det är ju samma sak.
1: Ja,
0: det här, den är ju djupfryst. Du ska hålla det mellan tummen och pekfingret då.
1: Ja.
0: Mm. Som man brukar säga, ja, mellan tummen och pekfingret.
1: Ja, det är kallt.
0: Och nu håller du den. Nej, men du måste slappna av lite. Det är lite grann som när man tar blodtryck. Sådär.
1: Ja, men nu förstår jag varför att huvudvärken släpper.
0: Mm-hmm.
1: Därför det är ju ont mellan tummen och pekfingret. För det är så, man kan ju väl bara känna en smärta i taget.
0: Jaha, så hjärnan börjar få ont där istället.
1: Jag fokuserar på det. Nu håller jag på att bli för fryst här. Ja, det funkar ju då.
0: Ja, men huvudvärken...
1: Ja, jag känner inte den just nu.
0: Nej, då funkar det.
1: Ja, det var
0: nog exakt så här de gjorde när de gjorde den här forskningsstudien.
2: Ja, förlåt, vet ni varför vi har en fryst hushållsost?
0: Nej, det är högst oklart.
2: Ja, vi har ju en pytteliten frys här på jobbet.
0: Ja.
2: Det är jag som går och lägger in de ostarna som ingen vill ta frukost av längre.
1: Aha.
2: Och sen lägger jag dem i frysen, för då tar jag med dem hem och så gör jag riven ost på dem.
0: Men vänta, alltså, nu, säger
1: du
0: att du vår hushållsost?
2: Men den ska ju slängas annars. Det är ju bara lite
1: skräp. Vem har sagt kvar att den ska slängas? Vi brukar ju dra ner den så den knappt är befintlig.
0: Så du tar alltså... Du tar alltså hem den här lilla ostbiten.
1: Ja, jag tycker hon ska avdrag på lönen, det tycker jag.
0: Du är så fruktansvärt
2: ekonomisk.
0: Ja. Det är du. Ja. Bra, Lotta.
1: Jag tycker det är charmigt.
0: Ja, det, tycker du det?
1: Ja, men jag tycker det. Får jag bara fråga en sak, om det är jättelite kvar på toarullarna, tar du med dig dem hem också då? Alltså så här superlite papper liksom. Så man vet att här är det ju bara ett tork kvar.
0: Laila, nu fick hon en idé till här.
1: Det. Det här räcker ju inte ens till en bajs.
0: Men du, det här förklarar varför jag har så stor väska. Stor handväska.
1: Ja. Och här är bara en liten blyertspenna kvar. Den tar jag också. Den kan man ju bara skriva några meningar med.
0: Och i helgen blir det loppis på Ingenö. Men du... Hörrni. Nej, men...
3: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Det här är sommar verkligen. Lush Life med Sara Larsson i Rix Morgon Zoo. Tack för att du är med oss den här måndag morgonen. Nu är det äntligen dags igen. Vi ska lämna över till vår förmiddagskille Ola Lustig och vår morgonsokompis Markoolio.
1: Rix FM, Markoolios topp 3.
2: Vad är dagens ämne, Marco?
3: Dagens ämne är saker som är romantiska i början av förhållandet men sen så fejdas ut rätt snabbt.
2: Ah, okej. Okay. Topp 3 då? Plats nummer 3.
3: Plats nummer 3. Bada badkar tillsammans. Med tända ljus och några jävla såpbubblor och skit och några jävla flaska kava.
2: Så får man inte kissa och det. Det är också väldigt trångt också.
3: Det är så jävla trångt.
2: Plats nummer 2.
3: Montera IKEA-möbler tillsammans. Alltså när man fortfarande är i den här rosa bubblan.
2: Ja,
3: när man
2: är nykär.
3: Då funkar det jättebra, för då håller man igen. Man visar inte sitt rätta jag.
2: Nej.
3: Men sen när verkligheten har sparkat in dörren i förhållandet. Inte sätta ihop IKEA-möbler tillsammans.
2: Plats nummer 1. Romantiska saker som bara är romantiska första veckan i en relation.
3: Alltså visst, också kul att laga mat tillsammans i början. Du, fixar du löken och salladen så fixar jag här. Och så kan vi steka saker tillsammans.
2: Det blir trångt.
3: Det är så jävla trångt och det är varmt. Du får gärna duka och säga att jag är duktig på att laga mat. Ja. Men håll dig borta från köket.
1: Rix FM.
4: Bäst musik just nu.

0: Det här är Rix Morgonzoo. Vi finns här varje morgon hela sommaren. Och idag så har vi även vår morgonzoo-kompis Carina Berg med oss i studion. Och nu ska vår sociala mediekille, vår egen göteborgare Fabian, få bjuda på en liten fundering igen. Vad har du att bjuda på idag?
1: Ja, men med två funderingar som båda handlar om alfabetet idag.
0: Jaha. Mm.
1: Den första är ganska enkel egentligen. Jag kommer att tänka på den här ABCD som man lär sig ganska tidigt i livet. Ordningen på alfabetet.
0: Mm. Förlåt, det där var bara alfabetet du drog.
1: Ja, alltså ordningen på alfabetet.
0: Ja. Mm. Ja.
1: Finns ingen anledning att det finns en ordning på det.
0: För att?
1: Varför ska det finnas en ordning på alfabetet?
2: Det är för att man ska komma ihåg alla.
1: Nej, men vadå,
2: säg alla bokstäver snabbt och så ska du göra det slumpvis. Okay, ja.
1: Och när hamnade det senast i ditt liv att någon bara, nu behöver du dra alla alfabet, alltså alla bokstäver utan att ha tangentbord framför dig?
2: Sjukt ofta.
1: Nej, men jag menar bara,
2: sant.
1: Varför är det viktigt att vi ska lära oss en ordning på alfabetet?
3: Vill du tangentbord, det här är ingen ordning.
0: Vill du fråga? Det var nära att det blev alfabetisk ordning, men de ändrade sig, har jag läst.
1: Okay,
0: men och snart ifrågasätter du väl multiplikationstabellen också?
2: Ja.
1: Nej, den har ändå lite logik i sig.
0: Aha.
1: Ordningen på alfabetet finns ju ingen logik i. Varför
2: men
1: ska
2: har
1: vi ha
2: det inte
1: det?
2: Att göra med att, att det är det enklaste sättet att lära sig samtliga bokstäver?
1: Ja, jag vet
2: för inte. Hur ska du annars?
0: Carina, jag tror inte poängen med den här programpunkten är att vi ska komma fram till ett svar. Utan Fabian vill bara... Har du en fundering till?
1: Det har jag, och det är en bild. Jag tänker att vi lägger upp den här på våran story också. Jag har suttit i Photoshop och gjort... Det här är också alfabetet. Ser ni bilden här? Det är en massa streck och en liten prick där.
0: Ja. Är det morsealfabetet?
1: Nej, det här är alltså alfabetet uppifrån.
0: Va?
1: Om man skulle titta på det uppifrån. Visst, jag är lite finurlig. Det är i-et där ju.
0: Förlåt, är jag korkad nu?
2: Det är ju så här, och sen så har han vänt det uppåt.
0: Ja,
1: alltså att du tittar uppifrån här.
2: Du står ovanför alfabetet.
1: Ja, då ser det ut så här.
0: Kul.
1: Visst var det lite roligt?
0: Och så är det i-et där.
1: Ja. Ja.
2: Alla i streck, i-et är... Nu är det svårt att lära sig.
1: Ja.
2: Det håller jag med om.
0: Taget med en drönare alltså.
1: Ja, det kan man säga.
4: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Rix FM Sommar.
1: Hej, det här är Darin och du lyssnar på Rix FM. Jag önskar dig en skön sommar. Feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's go. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave,

0: Riksmorgon Zoo, Roger och Laila, vi finns här varje morgon hela sommaren. Och för ett tag sedan så pratade vi om det här med heminredning. Det kan man ju ha lite olika åsikter om. En del grejer sticker ut lite mer. Vad är det konstigaste vi har där hemma? Vill du börja, Laila?
1: Nej, men jag har haft ganska många saker som är märkligt. Dels så när Liam var typ 12 år så hade vi ju, hela hans rum var ju fullt med olika terrarium. Ormar, ödlor. Jag tror vi hade upp till 4-5 ormar och 2 olika ödlor.
0: Det här kommer jag ihåg.
1: Ja, och de rymde ju hela tiden också. För han stängde ju inte. Alltså har man bara pytteliten springa öppen så kan de ju ta sig ut. De är ju jävligt duktiga på det.
2: Men det var så här exotisk tour när man var hemma hos Laila på fest. Då skulle alla gå lilla ormturen och titta på de här.
1: Och man får liksom bara gå och leta ormar också om de rymmer. Så det var en sak. Och sen så har jag ett helt tomt rum.
0: Jaha, det är lite annorlunda.
1: Jag hade ju tänkt att inreda det som ett kontor. Men det är helt tomt, jag har inte fått tummen loss. Alltså det är verkligen, finns inte ens en stol. Det är tomt bara.
0: Du skulle kunna ha det som panikångestrum.
1: Ja, det kan man
0: ju. Så går du in bara och slår på saker och skriker.
1: Ja, det skulle man ju kunna.
0: Det skulle jag vilja ha.
1: Ja. Sen har jag en sak som jag tänkte jag ska ge till Fabian, så han kan lägga upp det på sociala medier. Mitt badrum är helt svart. Svart badkar. Golv, väggar, svarta i svart marmor. Och sen har jag där man har tvättställen på. Det är ett gammalt 50-talsskåp inklätt i skinn med nitar.
0: Oj.
1: Porrigt badrum kan man
0: själva
1: säga.
0: Själva kommoden, eller vad säger man? Ja. Mm. Ja, det är väldigt snyggt badrum. Mm. Det är det faktiskt.
3: Wow.
0: Själv så har jag ett gigantiskt älghuvud hemma på väggen.
1: Oj.
0: Ja, som min sambos pappa sköt. Ja. Själva älgen då. Och det är kanske lite för stort, så att det blir nästan kitsch. Kitschigt.
1: Men det är väl inte så ovanligt.
0: Nej, det kanske inte är så ovanligt.
1: Det är ju för typ halva Småland.
0: Jag har ju också en egen terapimottagning hemma.
1: Det är...
0: Jag lever ihop med en terapeut. Så han har ju en divan och massa Freud-grejer. Man kan lägga sig bara och tala ut. Ja, det har behövts i perioder.
1: Ja. Det kanske alla behöver.
0: Ja, det behöver alla. Och du då, Lotta?
2: Nej, i mitt fall så har ju vi en egen ismaskin i garaget. Alltså en sån här som man använder när man spolar is på innan man åker skridskor.
1: Oj!
2: Ja, vi bor ju i närheten av vatten. Och då har min sambo byggt den här själv av en gammal åkgräsklippare. Och så har han satt ihop egna rör och borrat hål och satt på vattendunkar. Så att han kan spola isen när han vill åka skridskor nu under vintern.
0: Ja. Handyman.
2: Ja, verkligen. Det är fantastiskt, men det är otroligt vad mycket tid han har över till sådana saker.
0: Oj. Den störde du lite på,
2: Nej, jag väntar på att fixa de här droppande toaletterna också. Men det kommer i andra.
0: Det kommer. Fabian, vår sociala medieredaktör, han har ju ett DJ-bord hemma.
3: Så låter det hemma hos mig, typ.
0: Det ser lite tjosan ut.
3: Var det tjosan? Jag är artist, Roger.
0: Det är halva lägenheten, ska vi säga.
3: Ja. Men jag är också ihop med en gitarrist. Och om hon får 8 gitarrer hemma, då måste jag få mitt DJ-bord hemma.
0: Ja, absolut.
1: Det är klart.
0: Får jag visa här, det är Kiki Wiklund som skriver på Riksmorgonsos Instagram. Hon har alltså ett Trocadero-förråd hemma. Ja. Just nu är det ganska litet jämfört med bilden. Jag brukar bunkra upp när det är extra pris.
1: Och
0: jag håller upp här nu, ser ni?
1: Wow. Jag älskar Trocadero.
0: Alltså det är otroligt mycket Trocadero.
1: Ja.
0: Ja, och sen har vi Sofia Nilsson. Hon har sin farfars gamla pacemaker i fönsterkarmen hemma i köket ligger den.
1: Ja, det var ovanligt.
0: Ja, men den här då, Helena Antonsson, hon har sin döda... sin döda farmors porslinsöga.
1: Du skojar!
4: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: här är Riks Morgon Zoo. En perfekt start på den här måndagen. Roger och Laila finns med dig varje morgon hela sommaren. Och om några minuter så gästas vi av mästerkocken Tom Sjöstedt. Han är ju en av domarna i Sveriges mästerkock. Och han har med sig en liten lista på saker som vi svenskar genast måste sluta med i köket. Häng med oss.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: någonsin. Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Veckan inleds med att lågtrycket ligger kvar öster om Sverige och det är fortsatt svalt på många håll. Under veckan väntas temperaturen successivt att stiga, men regn och skurar kommer att passera tidvis. Mellan skurarna väntar dock en del sol.
2: Vi underhåller Sverige.
3: Fell by the wayside like everyone else.

0: Sommarmorgon med Rix FM. Roger Nordin finns med dig. Även Laila Bagge är på plats. Rix Morgonzoo bjuder på lite guldkorn från programmet. Min favorit från Sveriges mästerkock, det är Tom Sjöstedt. Han var här för ett tag sedan. Det finns ju några saker som vi svenskar håller på med i köket som vi genast bör sluta med, Tom.
1: Ja, jag vet inte, men det är så här, det finns ju några saker som man ska tänka på i alla fall. Mm. Det är så här att när man ska bjuda på middag och ha fest någonting, provlaga inte då, utan se till att man lagar någonting man kan.
2: Ja.
1: Extremt viktigt. Inte hålla på och
2: testa svängarna. Då.
1: Nej, absolut inte.
0: Inga nya recept.
1: Inga nya recept.
0: Nej. Vi går vidare.
1: Ja, men sen är det här att stekpannan, att man steker kött och man steker saker, att man måste trycka på hög värme.
2: Aha.
1: Det är det värsta jag vet. Man kommer hem och står man där och fjösar på trean, ska steka en köttbit. Det ska skvätta.
2: Aha.
1: Det ska spruta. Det ska liksom se ut att man har stekt efteråt.
2: Ja.
1: Man går in med lite olja, köttet, smöret, vitlök, timjan och sen ska det bara pang.
0: Ja.
1: Det ska fräsa.
0: Sluta fjösa.
1: Sluta fjösa.
0: Ja, bra.
1: Och det här med stekpannan också, när vi är inne på det som är något viktigt att kan tycka. Överfyll inte stekpannan. Okay. Alltså det finns liksom en yta på stekpannan. Då ska finnas lite luft däremellan också. Inte trycka in... Jaha, alltså... ofta liksom, man har en varm stekpanna så lägger man ner hur mycket grejer som helst. Vad händer med stekpannan då?
2: Ja, det blir inte lika varmt.
1: Den blir kall, exakt så. Så tänk på det. Alltså det är också så här som jag bara... Jag vet inte, jag kanske är lite hårdare,
2: men
1: får panik får jag. Jag får panik.
0: Men det här med att det är så otroligt kliniskt rent när en kock är i farten.
1: Ja.
0: Är det så hemma hos dig också?
1: Ja, men det blir ju det, absolut. Det måste vara det. Mm. Men grejen är, det får vara skitigt under tiden när man kör. Men alltså, direkt man har gjort ett moment, det är likadant på krogen också. Mm. Det gör ett moment, det kanske blir skitigt. Torka av, städa undan, ta fram en ny grej och jobba vidare med den hela tiden.
3: Men man hinner ju inte.
1: Jo, det hinner man. Då har du bara planerat dåligt. Ja, jag vet.
0: Men dålig planering.
1: Ja, dålig planering är det.
0: Ja.
1: Ta fram, hacka grejerna, ha lite struktur. Ja. Det går om man vill. Sen vet jag att väldigt många är ju ointresserade av matlagning. Och då är det ju jobbigt, absolut. Ja. Men är man lite intresserad så tänk på det.
0: Men är det sant det här gamla uttrycket? Ju fler kockar, ju sämre soppa.
1: Ja, egentligen alltså, laga mat, har man rätt och man ska laga själv, så det är klart enklare att inte blanda in det andra. Det värsta när barnen var små, att de kom in där och skulle hålla på liksom, det var ju bara ut med er för fasen.
0: Barn ska inte vara i köket.
1: Nej, sen kan det vara liksom lite gulligt och så, absolut. Det är bra att du är med, självklart. Men alltså, ska man laga, och man har ju ändå ett tidsschema.
2: Så det bara,
0: men kan du laga mat ihop med din fru?
1: Ja, det går väl, men vi delar upp tiderna så, alltså det är så här, nu kör jag en halvtimme så får du köra där en kvart.
2: Egentligen så lagar ni inte tillsammans.
1: Nej, det kan man faktiskt säga. När du säger så delar vi upp det lite.
3: Ni har olika stationer.
1: Ja, lite så blir det, absolut.
0: Jag kan avslöja, vi hade värsta grälet hemma, jag och Jonas, förra veckan. För jag hade skurit pak choi fel. Så att man har sina system liksom.
1: Ja, precis.
0: Det ska tydligen skäras på ett annat sätt än vad jag gjorde.
2: Jaha, finns det regler?
1: Vad gjorde du då? Hur skar du
0: det? Det var för långa bitar, tyckte Jonas.
1: Okej.
2: Ska de inte vara långa?
0: Ja, jag tyckte också de skulle vara långa.
1: Ja.
0: Men jag hackar lök fel också.
2: Ja.
0: Men det bästa kanske är att laga olika dagar.
1: Ja, det kan man nog göra, tror jag. Det är nog bäst för husfriden.
4: Rix Morgonzoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Det här är Rix Morgon Zoo. Tack för att du är med oss den här måndag morgonen. Roger Nordin hänger med dig. Och nu är det nära. Imorgon är det dags för Rix FM Festival i Sundsvall. Och vi har otroliga artister med oss. Jag är precis på väg in här på Rix FM Festival på Instagram för att tjuvkika lite grann vilka artister det blir. Till exempel Liamo, säger jag. Molly Sandén är med oss. Även Robin Bengtsson och Saga Ludvigsson. Bara en sån sak. Och den här killen är också med oss i sommar på vår festivalturné. Det är vi väldigt stolta över. Han är fantastisk. Omar Rudberg, A World Like This.

0: Det här är Riksmorgon Zoo. Måndag morgon, vi är igång igen efter helgen. Roger och Laila finns med dig. Har du varit med om någon gång att en fullständigt främmande person har kommit fram till dig ute på stan och läxat upp dig för någonting som hen anser att du har gjort fel? Det här hände vår nyhetsredaktör Lotta. Hon ska få berätta om den här chockartade upplevelsen alldeles strax.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Veckan inleds med att lågtrycket ligger kvar öster om Sverige och det är fortsatt svalt på många håll. Under veckan väntas temperaturen successivt att stiga, men regn och skurar kommer att passera tidvis. Mellan skurarna väntar dock en del sol.
2: Vi underhåller Sverige.

0: här är Riksdag 5. Det är här du får bäst musik just nu. Ja, det är ju känsligt det här med att lägga sig i andra föräldrars barnuppfostran. Vår nyhetsredaktör Lotta, hon var ute på stan för ett tag sedan och blev lite uppläxad. Mm. Hur gick det med mammalunchen igår?
1: Jo, det var väldigt trevligt och väldigt bra sådär. Däremot så hände det en grej innan mammalunchen som jag tänkte ta upp. Jag skulle in på en liten presentbutik och köpa en present till den här mamman som jag skulle träffa. Och då så, det är en liten så här pittoresk och gullig presentbutik i Gustavsberg där ute på Värmdö. Så jag går in i den här och så ställer jag då min son Fred som sover i barnvagnen utanför. Mm. Så går jag in i den här butiken. Och jag går runt och strosar lite där och till slut kommer in en kvinna. Som då säger sådär, är det någon här inne som har ett barn utanför i en barnvagn? Ja, det är jag, säger jag. Skriker han på något vis? För han sover ju som en, han är totalt täckad. Och då säger hon så här: nej men han rörde på sig, men jag tänker mer att han står ensam där ute. Mm. Tänk om någon snor honom.
0: Det är en farlig värld.
1: Och då var jag så här: jasså, jaha, nej det är jag inte särskilt orolig för. Men det är tråkigt om han vaknar, det brukar han inte göra, men jag kan lägga en baby monitor på honom. Ja nej, men du vet som världen ser ut idag så hade jag inte litat på det här. Mm. Och jag vill inte ge någon skuld till den här kvinnan, för det var ju av ren omtanke.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det var ingen fara. Men jag blev så chockad. För i min värld så är det så här: ja, jag är i pyttelilla Gustavsberg. Jag ställer min barnvagn här. Jag ska ju bara in och köpa en present.
0: Får jag kolla med Laila, hur hade du gjort?
2: Aldrig lämnat ensam.
0: Inte
2: någonsin. Bara i trädgården där jag kan se liksom under uppsikt. Nej, men alltså det, och det är väl mer att, nej men jag känner att, alltså jag skulle inte ens lämna min hund ensam.
0: Nej, inte jag heller.
2: Hunden utanför.
1: Nej, men hunden tänker jag är mer stöldbegärlig.
2: Den vill man mer ha.
1: Nej. Ja, men vem orkar stjäla ett barn?
0: Ja, men vadå ett barn? Tänk så här, Berra och Lisa, de har försökt länge få barn. Här är ju någon färdig att ta
2: den. Det finns pedofiler, det finns allt möjligt. Nej, jag skulle aldrig våga lämna.
1: Alltså så här, hur ofta läser man om en barnkidnappning?
2: Jo, men det kanske för folk inte lämnar
1: det
2: barn.
1: Det sista jag minns, det var en missbrukarkvinna som snodde en barnvagn för hon ville ha barnvagnen för att sälja den och så råkade det ligga.
0: Men Lotta, varför tar du ens risken?
2: Ja.
0: Även om den är minimal.
1: Nej, men jag har, alltså på riktigt, jag har inte ens tänkt tanken.
0: Nej.
2: Vad tycker din man då? Är han likadan?
1: Han tyckte väl också, men vadå, varför skulle du ställa barnet där utanför? Du kunde väl ha klickat ut. För barnvagnen gick inte in i butiken.
2: Nej.
1: Den är för stor.
0: Kan vi inte göra så här? Vi ställer frågan på Riksmorgonsos Instastory. Alla mammor och pappor där ute, hur hade du gjort?
2: Jag säger bara så här, av ren omtanke, jag skulle inte ens våga ta chansen. Även om procenten skulle vara låg så vill jag inte ens utsätta för 1% chans. Det är det enda.
1: Nej, men det fattar jag. Men däremot, jag har inget paniksystem i kroppen.
0: Det märker vi. Vi kommer tillbaka till den här frågan. Vi kastar ut den bland våra lyssnare och så får vi se vad du som lyssnar säger.
1: Okay.
0: Kan man lämna ett barn ensam utanför på gatan när man går in i en affär?
1: Men på gatan?
2: Ja, men det är ju på gatan.
1: Ja, men alltså det är ju inte Stockholm innerstad. Det är rasar.
2: Nej, det är fortfarande på gatan.
0: Tjejer, vi kommer tillbaka till det.
3: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Han ska vi ha. New Kid är med oss den här sommaren på Rix FM Festival. Imorgon är det dags i Sundsvall. 12 städer besöker vi den här sommaren. Och om en liten stund blir det ännu mer bäst musik just nu. Lite Benjamin Ingrosso på gång och även Kygo och Khalid. Riktig sommarhit. Save My Love. Vi ska också få en nyhetsuppdatering alldeles strax.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Veckan inleds med att lågtrycket ligger kvar öster om Sverige och det är fortsatt svalt på många håll. Under veckan väntas temperaturen successivt att stiga, men regn och skurar kommer att passera tidvis. Mellan skurarna väntar dock en del sol. Dagens rubriker med Thea Björk. En svensk man i 55-årsåldern har avlidit efter en smitningsolycka på Mallorca. Mannen var ute på en löprunda tidigt på söndagsmorgonen när olyckan inträffade. En ung man har nu gripits. Igår kväll inträffade en explosion utanför en bostad i Hovsjö i Södertälje. Ingen har skadats och det ska endast vara marginella skador på fastigheten. Ingen misstänkt är ännu gripen. Och Christopher Nolans film The Odyssey överträffade förväntningarna under premiärhelgen. Filmen drog in över motsvarande 2,5 miljarder kronor globalt.

Ja, det är någonting med fjärilar. Det är ett fascinerande djur. Man liksom bara, oh, allt känns bara så underbart och lätt. Så vill man ju att livet ska vara. Ja, vi tar väl lite Icona Pop. Butterfly Feelings. Det här är ny musik på Rix FM.

0: Det här är Rix Morgonzoo, Roger och Laila. Och för ett tag sedan så var vår morgonzoo-kompis Carina Berg här. Hon ville bara prata franska, låtsas franska hela morgonen. Hon hade nyss kommit hem från Rivieran. Pratar du franska?
1: Nej.
0: Nej, det är ingen
2: absolut
0: som pratar franska
2: ingen
0: knappt.
2: Ingen pratar franska.
3: Men det är därför det låter bra. För ja, ingen vet hur det ska låta.
0: Nej, min sambo Jonas, han har pluggat franska till och från i 5 år. Ja. Och alltid när vi har vägarna förbi Frankrike, då envisas ju han med att ja, då ska han prata franska. Ja. Vet, det tar en kvart att beställa en kopp kaffe.
2: Men stöttar du honom i hans fransktragglande eller vill du liksom putta honom?
0: En gång stal jag hans lärobok, franska bok, och gömde den.
4: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Det är måndag morgon. Roger, Laila och Riksmorgon Zoo finns med dig. Och vill du se vad vi gör när vi inte sitter här i studion så kan du alltid följa oss på Instagram. Riksmorgon Zoo kallar vi oss även där. Oavsett om du sitter i bilen på väg till jobbet eller om du ligger på stranden på Franska Rivieran. Kom ihåg att ladda ner Rix FM-appen. Den kan vara bra att ha i sommar. Vi finns överallt, hela tiden, när du vill. Och alldeles strax så ska vi få senaste nytt från kändisvärlden. Vi ska få en liten nöjesminut. Senaste från Alex Warren också. Fever Dream.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Veckan inleds med att lågtrycket ligger kvar öster om Sverige och det är fortsatt svalt på många håll. Under veckan väntas temperaturen successivt att stiga, men regn och skurar kommer att passera tidvis. Mellan skurarna väntar dock en del sol.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Rix FM, nöjesminuten.
1: Med mig, Thea Björk. Batman, eller Homeros epos. Finns det någon som gör succéfilmer så heter han Christopher Nolan och nu har han gjort det igen. Nolans storslagna filmatisering av Homeros epos är sommarens stora filmhändelse och redan under förhandsvisningarna talade siffrorna för en biosuccé. Nu står det klart att så i fallet och The Odyssey har till och med överträffat förväntningarna. Filmen har nu globalt dragit in 2,5 miljarder kronor och klår alltså The Dark Knight Rises som landade på 2,4 miljarder. Därtill är det årets tredje största biopremiär i USA efter Toy Story 5 och The Super Mario Galaxy Movie. Men nu ska jag berätta om den svenska Odysseyn, för efter nästan 15 år kommer den megapopulära brottslingen Seth Riddell att synas på skärmarna igen. Varför? Jo, för att inte en utan tre nya Johan Falk-filmer väntas komma år 2027. Jens Hultén, som tidigare har spelat karaktären Seth Riddell i Johan Falk-filmerna, har meddelat att han återvänder i de nya filmerna som gängledaren Seth Riddell.
2: Hey, this is Ed Sheeran on

visst börjar man väl längta till New York när man hör den här låten Empire State of Mind med Alicia Keys i Riksmorgon Zoo. Roger och Laila, det är vi det. Vi finns här varje morgon hela sommaren. Och om en liten stund så ska vi dra igång 45 minuter musik nonstop. Jag har ju den kinesiska almanackan till hands här också. Nära till hands, säger man. Du ska få några goda råd för denna måndag om en stund. Och för dig som inte får nog av fotbolls-VM, Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark.

0: På väg in i måndagsförmiddagen, Roger, Laila och Riksmorgonzoo. Här kommer nu några goda råd från den kinesiska almanackan för denna måndag. Idag så ska du inte gå på fest eller restaurang. Du ska heller inte åka tåg och du ska även undvika folksamlingar. Däremot så är det en lämplig dag för att fimpa. Så idag slutar vi alla röka. Du kan även med fördel gå på bio idag. Ja, varför inte? Fördriva några timmar i biomörkret. Det är aldrig fel. 45 minuter musik nonstop väntar runt hörnet. Agnes dyker upp och det gör även Jay Smith och Ingrid. Häng med oss.
1: Via Play presenterar

0: vi ses där. Det kommer bli grymt.
1: Hallåjsan, det är Felicia här. Vi ses på Riksdagen Festival i sommar. Det är min första sommar, let's go! Woo!
2: Riksdagen Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Tack för att du är med oss den här måndagsförmiddagen. Roger Nordin hänger kvar i studion en liten stund till. Agnes dyker upp om en stund. Och här är Jay Smith.
1: Vi underhåller Sverige.

Det här är Riksmorgon Zoo. 45 minuter musik nonstop har vi sparkat igång. Perfekt för dig på jobbet den här sommarmåndagen. Roger Nordin säger tack så mycket för den här morgonen. Vi tar nya tag imorgon. Då ska vi ladda för Rix FM festival i Sundsvall. Imorgon kväll är det dags. Och även vår vän Markolio dyker upp med en rykande färsk somrig topplista. Marco topp 3 hör du varje morgon strax efter klockan 7. Apropå Rix FM festival. Ja då, de här killarna är med oss i sommar också. Smash into pieces. Hollow.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: blott någonting
1: lånt. Tackar, säger vi till Rix Morgonzoo. Roger och Laila är med i varje morgon hela sommaren här på Rix FM. Och det är jag som är Ola Lustig. Välkommen in i vecka 30. Många är lediga, men det är många som knegar också. Degen ska in. Ska vi köra knegavisan kortis för att fira alla som får Sverige och rulla runt.
2: Måndag morgon, luren ringer i sjukt. Världen springer som ett skäl.
3: Så ett fucking skäl.
2: Som ett skäl.
1: Nu knegar vi!
2: Men snusar man så losar man. Bara tar det själv i kragen brann. Alla vet att degen måste in.
1: Den ska in!

Handtryck med Golden är det och Ola Lustig som vinkar från Rix FM-studion. Tack för att du lyssnar idag och välkommen in i en ny arbetsvecka och semester för några såklart. Grattis till det. Det här är Hanna Färms nya.

0: Bara en kvart kvar nu till förmiddagens höjdpunkt, tävlingen. Alla har en story, 2000 spänn i prisbotten, och så blir det Medina och Taylor Swift och 18s här på Rix FM.
1: Via Play presenterar Rix

0: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Dagens rubriker med Thea Björk. Ett stort antal vattenpumpar har stulits från en lokal i Huddinge. Inbrottet ska skett genom ett hål i nedre delen av en vägg som är 60 x 100 cm stort. Nu har de första minderåriga flyttat in till Kumlas barnfängelse. Det handlar om färre än 10-17-åringar och någon enstaka 18-åring som nu flyttats från andra anstalter. Ungdomarna som flyttats till Kumla är dömda till fängelse före lagändringen om sänkt straffbarhetsålder för vissa grova brott. Och nu är fotbolls-VM 2026 slut. Igår kväll tog Spanien segern mot Argentina med 1-0 under förlängningen.

0: Storytel presenterar Alla har en story.
1: Nu ska vi till Allingsås. Vi välkomnar Josefin till Riks FM. Hej!
2: Hej!
1: Berätta nu hur det gick när du slarvade bort massor med nycklar.
2: Ja, det är en rolig historia. För jag bodde i en lägenhet och så hade jag på den här knippan lägenhetsnycklarna. Och så hade jag av någon anledning båda mina bilnycklar. Så reservnyckeln. När jag skulle låsa upp lägenheten så tappade jag bort nycklarna. Och jag tror ju att någon har liksom varit i låset och dragit ut dem, att jag glömde dem där. Så då försvann ju alla mina nycklar i princip.
1: Men i ett svep.
2: Ja, precis. Så då slutade det med att jag fick byta lås på lägenheten.
1: Billigt.
2: Det kostade 3 000. Och sen så fick jag ju ringa till bärgningsbilen, för jag kunde ju inte flytta på bilen.
1: Ja, hur gör man med bilnycklar liksom?
2: Ja, jag kunde inte starta bilen så de fick ju komma och hämta bilen då åt mig. Och så fick jag betala för en helt ny uppsättning av nycklar. Ja.
1: Var det här sista gången du tappade bort några nycklar, eller har det hänt igen?
2: Det var sista gången, och det är också sista gången som jag har reservnyckeln på bilen på samma knippa.
1: Och Josefin, du ska få 2 000 kronor från Storytel. Bra story!
2: Ja, tack så mycket.

0: 5. Bäst musik just nu. Taylor Swift. Smash into pieces. Och veckans hitvarning. Icona Pop. Butterfly Feelings.
1: Icona Pop, Riks FN festival. Aktuella Icona Pop på veckans hitvarning. Den kommer lite senare under förmiddagen och vi har bara en halvtimme kvar. Sen är det Markoolio topp 3 på Riks FN och det här är 18s.

0: God förmiddag, glad måndag. Det här är Rix FM med Ola Lustig. Vi sätter full fart in i den här arbetsveckan för en del och semesterveckan för en del lyckliga andra. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop om ett par minuter och så blir det Markoolio topp 3.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

FN Festival i Sundsvall imorgon. Vi har med oss Molly Sandén bland annat på scenen. Här är hon först ut i 45 minuter musik nonstop. Best musik just nu.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina, Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning,
1: Icona Pop, Butterfly Feelings.
2: Ny banger med Icona Pop. Det är veckans hitvarning, den kommer efter lunch. Och de är med oss på Rix FM festival i sommar. Det är Marcus och Martinus också. Vill du veta var du ser alla artister? Gå in på Rix FM festival.

0: här är Riksa 5. Hallå Laila.
1: Hallå Rogan.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Ja, efter helgen så är vi tillbaka. Imorgon tar vi nya tag, jag och Laila. Och vad händer då?
1: Imorgon ska vi kolla läget med våran morgonsokompis Markolio.
0: Klockan 8 dyker han upp i studion. Och så laddar vi för Riksa 5-festival i Sundsvall. Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: på Rix FM vid den här tiden. Markoolio topp 3. Vi tittar in i Marcos knasiga värld med topplistan.
1: Rix FM, Markoolios topp 3.
0: Vad är dagens ämne, Markoolio?
2: Dagens ämne är, det här är Markoolios topp 3 superkrafter.
0: Plats nummer 3.
2: Du är i matvarubutiken. Ja. Du ser en kassa. Det finns 8 kassar öppna. Men jag väljer alltid den som tar längst tid. Alltid. Alltid.
0: Vilken superkraft.
2: Fan, även fast jag tänker jag borde ta den där. Nej, men ta den här nu då.
0: Ja.
2: Hemskt. Plats nummer 2. Ibland köper jag rätt dyra kläder. Men det ser ut som att jag köpt dem på loppis. Jag kan inte bära upp kläderna.
0: Alltså, man är kort och knubbig. Kläder sitter inte bra
2: på oss. De sitter inte som de gör på de här modellbilderna.
0: Nej.
2: Plats nummer 1. Jag har en superkraft då att jag är expert på att tro att jag är levande kötttermometer. Och grilla sönder väldigt dyrt kött tills det blir en kolbit.
0: Det blir aldrig medium rare när det blir i farten.
2: Katastrof.
0: Men det blir genomkört i alla fall.
2: Det blir väldigt, det är väldigt svart. Jag skulle kunna grilla vilken typ av köttbit som helst. Men det är inte det, köttdetalj är inte det viktiga. Såserna.
0: Det är såsen som är grejen.
2: Jajamän.
1: Rix FM, bäst musik.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Roger och Laila och Riks morgonso hör som vanligt på Riks FM hela sommaren, varje vardag morgon. Det är bara på med radion och lyssna på Riks morgonso. Och om ett par minuter blir det Rogers pojkar, December 10, nya brittiska pojkbandet med Angel.
1: Via

0: år i rad och jag på sitt sista.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Dagens rubriker med Thea Björk. En 13-årig pojke har avlidit under det spanska guldfirandet när en fontän kollapsade. Olyckan inträffade under natten i staden Ciudad Rodrigo i västra delen av Spanien och 3 andra personer vårdas för allvarliga skador. Ungerns premiärminister Peter Magyar kommer att nominera schackmästaren Judit Polgár till landets nästa president. Igår skrev president Tamás Soljuk under en grundlagsändring som nu avslutar hans mandatperiod. Och nu är fotbolls-VM 2026 slut. Igår kväll tog Spanien segern mot Argentina med 1-0 under förlängningen.

Ja, jag säger ju alltid att det är Rogers pojkar, men det är fan mina pojkar också. De har varit här i studion. Underbara killar, 7 stycken från London. December 10, nytt brittiskt pojkband. Låten heter Angel.

0: se eu te pego, hein?
1: Nu stoppar vi undan dragspelet, i alla fall en liten stund. Det är Rix FM här. God förmiddag, vi sätter full fart mot lunchen. Hoppas du har smarrit i lunchlådan och att du är sugen på mera bäst musik just nu. Det blir New Kid, Hurricane, Sabrina Carpenter och Molly Sandén.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Dagens rubriker med Thea Björk. Släckningsarbetet fortsätter efter den massiva branden i norska Drammen i ytterligare 10 dagar till. Omkring 100 bostäder totalt förstördes i branden som startade i fredags, och branden beskrivs som Norges största på mer än 100 år. En man i 40-årsåldern har dött under helgen efter att ha fallit från en balkong i västra Stockholm. Åklagaren Alexandra Bittner, som leder förundersökningen, bekräftar att händelsen rubriceras som mord. Och Christopher Nolans film The Odyssey överträffade förväntningarna under premiärhelgen. Filmen drog in över motsvarande 2,5 miljarder kronor globalt.

0: precis döm om ett par minuter. Robin Bengtsson också och Pitbull, Give Me Everything. Vi fyller din måndag med bäst musik just nu.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Ja, jag är fortfarande sjukt imponerad av Laila Bagges partytrick. Då tar vi och lyssnar på Marge.
2: I'll crump with you, sweetie pie.
1: Varsågod Laila.
2: I'll crump with you, sweetie pie. Wow!
1: Vilket jävla partytrick. Hörs imorgon igen som vanligt till Rix Morgon Zoo.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Rix FM, nöjesminuten.
1: Med mig, Thea Björk. Batman, eller Homeros epos. Finns det någon som gör succéfilmer så heter han Christopher Nolan, och nu har han gjort det igen. Nolans storslagna filmatisering av Homeros epos är sommarens stora filmhändelse, och redan under förhandsvisningarna talade siffrorna för en biosuccé. Nu står det klart att så i fallet, och The Odyssey har till och med överträffat förväntningarna. Filmen har nu globalt dragit in 2,5 miljarder kronor och klår alltså The Dark Knight Rises som landade på 2,4 miljarder. Därtill är det årets tredje största biopremiär i USA efter Toy Story 5 och The Super Mario Galaxy Movie. Men nu ska jag berätta om den svenska Odysseyn, för efter nästan 15 år kommer den megapopulära brottslingen Seth Riddell att synas på skärmarna igen. Varför? Jo, för att inte en utan tre nya Johan Falk-filmer väntas komma år 2027. Jens Hultén, som tidigare har spelat karaktären Seth Riddell i Johan Falk-filmerna, har meddelat att han återvänder i de nya filmerna som gängledaren Seth Riddell.

0: Det här är Rix FM. Hallå Laila.
1: Hallå Rogan.
0: Du är vi som är Rix Morgon Zoo. Ja, efter helgen så är vi tillbaka. Imorgon tar vi nya tag, jag och Laila. Och vad händer då?
1: Imorgon ska vi kolla läget med våran morgonsokompis Markoolio.
0: Klockan 8 dyker han upp i studion. Och så laddar vi för Rix FM festival i Sundsvall. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: då! Robin Bengtsson är med oss på Rix FM Festival i Sundsvall imorgon. Snygg Robin, vi ses på scenen. Hoppas du kommer förbi och vi ska alldeles strax dra igång 45 minuter musik nonstop här på Rix FM.
1: Via Play presenterar Rix Chakalak, nu kommer den, sommarens största festival med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa, hotell och allt det där lullullet för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i en limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till, så syns vi i sommar. Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dohl och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Är färdig med lunchlådan? Bra! In med kaffet och upp med volymen. Vi drar igång 45 minuter musik nonstop med en nygifta Taylor Swift.

Varje dag. Hela sommaren kan du vinna 2000 spänn genom att dra din favoritstory. Du vet, den som dina kompisar redan har hört ett x antal gånger, men jag hör den för första gången. Anmäl dig på riksfm.se med din story och vinn 2000 spänn.

Vi sätter full fart in i vecka 30 och önskar dig som lyssnar på Rix FM en riktigt härlig måndag. Det är jag som är Ola Lustig. Vi har dragit igång 45 minuter musik nonstop. Det blir Liamo om ett par minuter, Shaboozy, Saga Ludvigsson och Jack Style med Turn the Lights Off. Och det här är ny musik med Molly Hammar.

Sundsvall imorgon. Stora torget. Rix FM festival. Vi har med oss bland annat den här tjejen, Saga Ludvigsson. Hoppas vi ses i Sundsvall imorgon. All info om det här evenemanget hittar du på rixfmfestival.se.

Man är lite friare på sommaren, va? Lite mer fri i sinnet. Allting är inte riktigt så uppstyrt som i vanliga fall. Då kan det vara skönt att någonting är som vanligt. Och det är ju att Roger och Laila finns i Riksmorgonso. Allting är inte riktigt så uppstyrt som i vanliga fall. Då kan det vara skönt att någonting är som vanligt. Och det är ju att Roger och Laila finns i Riksmorgonso.

0: ska på Riksdagsfestival i Sundsvall imorgon. Älskar att komma till Sundsvall. Det är en sommartradition för mig, jag som är Ola Lustig. Och det blir Sundsvalls aktuella Jay Smith om ett par minuter. Och Rymdpojken här på Riks-FM.
1: Sommaren på Riks-FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
2: Riks-FM.
3: Riks-FM.

Dagens rubriker med Thea Björk. Ungerns premiärminister Peter Magyar kommer att nominera schackmästaren Judit Polgár till landets nästa president. Igår skrev president Tamás Szulyók under en grundlagsändring som nu avslutar hans mandatperiod. Släckningsarbetet fortsätter efter den massiva branden i norska Drammen i ytterligare 10 dagar till. Omkring 100 bostäder totalförsörjdes i branden som startade i fredags, och branden beskrivs som Norges största på mer än 100 år. Och Christopher Nolans film The Odyssey överträffade förväntningarna under premiärhelgen. Filmen drog in över 2,5 miljarder kronor globalt.

Jay Smith får sällskap av bland annat Liamo, Robin Bengtsson, Kimberly och Molly Sandén på Rix FM Festival i Sundsvall imorgon. Hoppas vi ses där. Stora torget är platsen. All info hittar du på rixfmfestival.se.

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Taylor Swift. Smash into pieces.
0: Och veckans hitvarning.
1: Icona Pop. Butterfly Feelings.
2: Icona Pop. Deras nya banger är veckans hitvarning. Den kommer i eftermiddag och det här är Rymdpojken från Borås. Aktuell på Rix FM-festival imorgon i, ja du vet vart vi ska.

0: här är Riksdag 5. Hallå Laila.
1: Hallå Rogan.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Ja, efter helgen så är vi tillbaka. Imorgon tar vi nya tag, jag och Laila. Och vad händer då?
1: Imorgon ska vi kolla läget med våran morgonso-kompis Markolio.
0: Klockan 8 dyker han upp i studion. Och så laddar vi för Riksdag 5-festival i Sundsvall. Hörs imorgon i Riksmorgonso.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Såklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Jag tror att du inte vill missa det här. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
3: Rix FM.

Härlig måndag vi har tillsammans, va? Det här är Rix FM. Vi drar igång 45 minuter musik nonstop. Det är jag som är Ola Lustig. Nu kör vi! Mm.

Du lyssnar på Riksa 5, det är jag som är Tess Merkel. Jag tänker vara ditt sällskap hela den här härliga måndag eftermiddagen. Hörru du, vi ska ha massa mys och gos, tänker jag. Jag hoppas att du har en riktigt bra start på veckan. Det kanske är semester eller så jobbar du precis som jag. Här är Omar Rudberg på Riksa 5. Bäst musik just nu.

Riks-FM bäst musik just nu, måndag eftermiddag. Och jag hoppas att du har en riktigt bra sådan var än du är i vårt avlånga somriga land. Hörru du, jag kommer ju tillbaka från London. Jag har haft så jäkla kul hela helgen med min bästa kompis Sissi. Vi var och såg ABBA, The Voyager och Bruno Mars. Hej, jag ska berätta allt.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina, Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning.
1: Icona Pop, Butterfly Feelings.
2: Icona Pop, som alltså är veckans hitvarning på Rix FM. Alltså ja, Butterfly Feelings alltså. Veckans hitvarning, Icona Pop på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: lyssnar på Rix FM. Det gör du helt rätt i, för nu taggar vi för tävling. 2000 spänn i potten. När vi ska tävla i, minns du, VM-året.
1: Lotto presenterar, minns du VM-året?
0: Och hur gör man då? Ja, men vi ska gå tillbaka i tiden ju. Vi ska minnas tillbaka till ett annat VM-år och du kommer få höra olika klipp, musikklipp, sportevents kanske. Någonting som förknippas med just det här VM-året. Kan du då lista ut vilket VM-år det är, så ringer du mig direkt på 90 212. Det låter så här.

0: Ja, vilket VM-år är det här? Ring mig nu på 90-212.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Ja, jag är fortfarande sjukt imponerad av Laila Bagges partytrick. Då tar vi och lyssnar på Marge.
2: I'll crump with you, sweetie pie.
1: Varsågod, Laila.
2: I'll crump with you, sweetie pie.
1: Wow! Vilket jävla partytrick. Hörs imorgon igen som vanligt i Rix Morgon Zoo.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Rix FM, bäst musik just nu. Vi tävlar ju. Just nu är det någon som eventuellt kommer vinna 2000 spänn när vi ska tävla i Minns du VM-året.
1: Lotto presenterar Minns du VM-året.
0: Då ska vi se om vi har någon med oss där som kan de här året jag är ute efter. Hallå, vem har jag med mig?
2: Hej, det är Fanny.
0: Tjena Fanny, var ringer du från?
2: Jag ringer från Göteborg.
0: Gött moserna. Du, du ska få höra lite på det här klippet då. Det låter så här. Ja, de här vann ju Mello det här året. The Worrying Kind. Och det var The Ark. Och sen hörde vi ju något... Just Tyskland vann årets fotbolls-VM. 2-0 mot Brasilien blev det i finalen. Och så var det Sveriges officiella VM-låt Bodies Without Organs. Rhythm drives me crazy. Med min kompis Martin Rolinske. Du, vet du nu vilket var det här VM-året egentligen?
2: Ja... Jag tror att det är 2007.
0: Ja, visst är det det! Stort grattis! Du har vunnit 2000 spänn till semesterkassan från Lotto. Grattis!
2: Tack så mycket.
0: Du, vad tog du på egentligen?
2: Nej, men det var The Ark.
0: Bra låt. Hörru du min skatt, jag är så glad att du ringde in. Och grattis och tack för att du lyssnar på Rix FM.
2: Tack snälla.
0: Ha en skitbra sommar nu.
2: Tack detsamma.
0: Puss och kram. Hej hej.

0: här är Riksa 5. Hallå Laila.
1: Hallå Rogan.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Ja, efter helgen så är vi tillbaka. Imorgon tar vi nya tag, jag och Laila. Och vad händer då?
1: Imorgon ska vi kolla läget med våran morgonsokompis Markolio.
0: Klockan 8 dyker han upp i studion. Och så laddar vi för Riksa 5-festival i Sundsvall. Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Du lyssnar på Rix FM.
1: Fortsätt med det. Det är jag som är Tess, Ed Sheeran på ingång och sommarvibes från Olivia Dean, Marcus topplista, och jag tänkte berätta om min helg i London. Häng med.

0: Såklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till nu!
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dohl och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
0: Rix.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Nu lämnar regnet successivt sydöstra Sverige och solen får allt större plats i Götaland och Svealand. Över Öland och Gotland kan kraftiga skurar fortfarande förekomma. I Norrland blir det däremot mest uppehåll med sol och tidvis tätare moln. Temperaturen når på många håll omkring 20 grader. Dagens rubriker med Thea Björk. Nu bötfäller EU den kinesiska näthandelsjätten AliExpress för att ha sålt olagliga varor som farliga leksaker och skönhetsprodukter. Unionen kräver företaget på 550 miljoner euro. Spanien är nu på väg mot sommarens tredje värmebölja med temperaturer som kan överstiga 45 grader på flera håll. Den meteorologiska myndigheten AMET har på X utfärdat en särskild varning för värmebölja. Extremvärmen väntas nå landet imorgon och pågå till torsdag. Och nu är fotbolls-VM 2026 slut. Igår kväll tog Spanien segern mot Argentina med 1-0 under förlängningen.

Rix FM, bäst musik just nu. Alltså jag fick ju åka till London i helgen och kultura mig. Alltså det var ju igår som den stora festen var, då vi såg Bruno Mars på Wembley Arena. Jag och min kompis åkte över för att se The Romantic Tour, och jag ångrar inte en sekund. Det var smått varmt där i London, men det kan man svalka sig med en härlig cocktail, vilket vi gjorde. Vi bokade en restaurang ganska nära arenan och åt Latin food, flavors och cocktails. Du ska bara tänka dig, alltså klackarna i taket. Man kan inte stå still när han sätter igång. Vilken entertainer, vilken showman och vilka låtar. Alltså jag är helt överrumplad över den här härliga, inspirerande helg faktiskt. Du, lite sommarvibbar ska du få, var du än är. Olivia Dean på Rix FM, bäst musik just nu.

0: Rix FM, bäst musik just nu. Och hela sommaren får vi ta del av Markoolios tankar och funderingar. Här är Markoolios topp 3, häng med.
1: Rix FM, Markoolios topp 3.
2: Vad är dagens ämne, Markoolio?
3: Dagens ämne är topp 3 sommarklyschor.
2: Plats nummer 3.
3: Det är mysigt med lite sommarregn. Åh, vad härligt, jag har lite sommarregn, det är mysigt. Nej, man vill ha blå himmel och sol när det är sommar.
2: Försök inte.
3: Vi har tillräckligt mycket regn och jävla regn i det här landet.
2: Plats nummer 2.
3: Du ångrar aldrig ett bad.
2: Det gör man ju faktiskt.
3: Nej, det gör man inte. Det är jobbigt första minuten om det är lite kallt. Men sen blir det jävligt skönt. Och det är inte så att du kommer upp sen. Fan vad trist att jag badade. Nej, det var äckligt. Det ska aldrig göra om.
2: Som så mycket annat så är det skönt efteråt.
3: Ja.
2: Plats nummer 1. Sommarklyschor.
3: Grillat är godast.
2: Det är det.
3: Alltså det är så jäkla gott. Och man ska vara lite grann som amerikanerna. Inte vara

måndag eftermiddag på Riks FM när klockan tickar mot 16.00. Jag som hänger med dig är Tess Merkel och nu kan du kicka av det flipflopsen. Dansa i gräset, gör vad du behöver för det är dags för 45 minuter musik nonstop.

0: Sommar blir det ännu mer maxat. Kom och dansa med oss. Kram.
1: Hej! Det är helt fantastiskt att se er på Rix FM-festivalen i sommar. Där ni kommer föra vår nya singel.
2: You got the look.
3: You got
2: the... Och så ska det bli lite andra hits också från vår härliga katalog.
1: Ja.
2: Bra. Vi ses i sommar. Hej då!
4: Rix FM-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
5: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
2: Rix
4: Rix
2: Rix FM.
4: FM.
2: Rix FM.

Ja, höj volymen för nu är det dags för dig. 45 minuter musik nonstop. Alex Warren på ingång och Alicia Keys.

Du lyssnar på Rix FM, 45 minuter musik nonstop, var du än är just precis nu. Alltså, du ska få ett riktigt vitaminpiller av mig. Det här är så sjukt bra. Det här är Miles Smith på Rix FM. Bäst musik just nu.

Stockholms it-varning. Ikona pop. Sjukt bra. Butterfly feelings. Du ser henne på Rix FM-festivalen. Här är hon, Hanna Färm. Rix FM, bäst musik just nu.

måndag eftermiddag på Rix FM. Jag heter Tess Merkel och han heter New Kid. Och du ser honom ju på Rix FM-festivalen i sommar. Jag har ju precis kommit hem från London, så jag är lite så här mos i huvudet. Det blev ju en del med Moses i Covent Garden bland annat. Jag hann med och kolla på ABBA The Voyager, som jag har haft min bucket list jättelänge. Jag har liksom inte kunnat linda huvudet runt vad det är för föreställning. Det är ju alltså ABBA i hologramversionen. Och hur bra kan det vara egentligen, har jag tänkt? Känns det som man ser dem på riktigt? Svaret är ja. Det går inte ens att beskriva känslan. Jag kan inte ens beskriva, och naturligtvis så är det bra att man tycker ta med mobiltelefonen, är ju strictly forbidden. Så det har ju inte läckt någonting heller, så man har ingen aning vad man förväntar sig. Det var sån jäkla upplevelse. Jag har haft en suverän helg. Jag hoppas att du också hade en riktigt bra helg. Här är Smith & Tell på Rix FM, bäst musik just nu.

Victor Leksell på Rix FM, bäst musik just nu. Och du, imorgon smäller det. I Sundsvall på Stora torget så landar Rix FM-festivalen och gör sitt andra stopp. Och det vill du inte missa. Alltså, Molly Sandén är där. Vi har Jay Smith, Liamo, Saga Ludvigsson, Robin Bengtsson, Wilhelm Buckhaus, Rymdpojken och den här otroliga domnan, Kimberly, ser du imorgon på Rix FM-festival i Sundsvall.

0: här är Riksdag 5. Hallå Laila.
1: Hallå Rogan.
0: Det är vi som är Riksmorgons Zoo. Ja, efter helgen så är vi tillbaka. Imorgon tar vi nya tag, jag och Laila. Och vad händer då?
1: Imorgon ska vi kolla läget med våran morgonsokompis Markolio.
0: Klockan 8 dyker han upp i studion. Och så laddar vi för Riksdag 5 festival i Sundsvall. Hörs imorgon i Riksmorgons Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Du lyssnar på Rix FM och vi taggar för tävling. Det ligger ju 2000 spänn som någon nu kan vinna. Vi ska ju blanda ihop två stycken Rix FM-låtar i Rix FM Mashup.
1: Rix FM Mashup presenteras av Nordsjö Idé och Design.
0: Och hur går det här nu till? Jo, du behöver bara spetsa öronen så hoppas jag att du kan din Rix FM-musik. Vi har blandat ihop två stycken låtar. Och vilka två låtar är det du hör? Och när du hör det så ringer du mig på 9212. Ja. Vilka två låtar hör du? Ring mig nu på 9212.
1: Viaplay presenterar Rix FM Festival.
2: Hejsan allihopa, Jay Smith här. I sommar blir det Rix FM till mig igen. Ska bli jävligt kul att se er allihopa. Jag har med mig Ingrid och vi ska sjunga Glasshouse för er, och så det ska bli skoj. Ha det gott!
3: Hallå på er, det var Sagra Dysan här. Det ska bli så kul att få sjunga ihop med er på Rix FM Festival i sommar. Där bland annat kommer sjunga Ain't Today, ses där, puss och kram.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Nu lämnar regnet successivt sydöstra Sverige och solen får allt större plats i Götaland och Svealand. Över Öland och Gotland kan kraftiga skurar fortfarande förekomma. I Norrland blir det däremot mest uppehåll med sol och tidvis tätare moln. Temperaturen når på många håll omkring 20 grader. Dagens rubriker är med Thea Björk. Nu bötfäller EU den kinesiska näthandelsjätten AliExpress för att ha sålt olagliga varor som farliga leksaker och skönhetsprodukter. Unionen kräver företaget på 550 miljoner euro, motsvarande cirka 6 miljarder kronor. Nu har de första minderåriga flyttat in till Kumlas barnfängelse. Ungdomarna som flyttat är dömda till fängelse före lagändringen om sänkt straffbarhetsålder för vissa grova brott. Och Christopher Nolans film The Odyssey överträffade förväntningarna under premiärhelgen. Filmen drog in över 2,5 miljarder kronor globalt.

0: och vi taggar ju för tävlingen. Det ligger 2000 spänn i potten och jag hoppas att det är någon där som kan sina Rix FM-låtar. Hallå, vem pratar jag med?
1: Hej, Kalle.
0: Tjena Kalle, var ringer du från?
1: Jag ringer från Stockholm.
0: Tja, är du taggad för tävling här nu då?
1: Absolut.
0: Okej, det är två stycken Rix FM-låtar som vi nu har blandat ihop. Och då frågade jag vilka de var. Vänta, du ska få höra dem igen så får en fair chance. Ja, Kalle, vad är det för röra egentligen? Vet du vilka två låtar det är?
1: Jag tror jag vet. Jag chansar på att det är Love Yourself med Justin Bieber.
0: Ja.
1: Och att det är Break Through the Ceiling med Liamo.
0: Ja, visst är det det, Kalle! Grattis! Du har precis vunnit 2000 spänn från Nordsjö Idé och Design.
1: Tack!
0: Grattis! Vad ska du göra med de pengarna då?
1: Det blir nog någon lyxig middag.
0: Oh, nice! Du, Kalle, tack för att du lyssnade på Rix FM och jag önskar dig en fortsatt härlig fin sommar.
1: Tack detsamma.
0: Puss och kram, tjingeling!
1: Hej!
0: Ja, grattis Kalle! 2000 spänn, det tackar man inte nej till. Du, här är Rix FM Festival, aktuella Ella Tiricello på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: XFM. Bäst musik just nu. Taylor Swift. Smash into pieces. Och veckans hitvarning. Icona Pop. Butterfly Feelings.
1: Veckans hitvarning här på Rix FM är alltså Icona Pop med Butterfly Feelings. Du ser ju dem på Rix FM-festivalen. Marcus Martinez, ny musik med Leonie. På Rix FM, bäst musik just nu.

0: The Superstar. Sanna Nilsen på Rix FM. Bäst musik just nu. Och mer grym musik ser du på mig, Tess Merkel. Alltså jag har Rix FM festivalaktuella Jay Smith på ingång, bland annat Justin Bieber och David Guetta. Så häng med.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Nu lämnar regnet successivt sydöstra Sverige och solen får allt större plats i Götaland och Svealand. Över Öland och Gotland kan kraftiga skurar fortfarande förekomma. I Norrland blir det däremot mest uppehåll med sol och tidvis tätare moln. Temperaturen når på många håll omkring 20 grader. Dagens rubriker är med Thea Björk. Nu bötfäller EU den kinesiska näthandelsjätten AliExpress för att ha sålt olagliga varor som farliga leksaker och skönhetsprodukter. Unionen kräver företaget på 550 miljoner euro, motsvarande cirka 6 miljarder kronor. Nu har de första minderåriga flyttat in till Kumlas barnfängelse. Ungdomarna som flyttat är dömda till fängelse före lagändringen om sänkt straffbarhetsålder för vissa grova brott. Och Christopher Nolans film The Odyssey överträffade förväntningarna under premiärhelgen. Filmen drog in över 2,5 miljarder kronor globalt.

0: Rix FM, nöjesminuten.
1: Med mig, Thea Björk. Ett rakt, enkelt och riskfritt framträdande med musik som har kontrollerat utan distraktioner eller helt tvärtom. Någon som vill göra ett statement på scenen och göra ett framträdande som ingen skulle glömma bort. Madonna och Justin Bieber ville helt olika saker under halvtidsshowen i fotbolls-VM-finalen igår kväll. Biebers inställning var enkel, inte göra det mer komplicerat än nödvändigt och absolut inte göra ett framträdande som blir en snackis av helt fel skäl. Madonna ville motsatsen. Hennes framträdande ska pratas om i åratal. Ingen av dem ville hamna i skuggan bakom den andra och det var konflikten. Det här är nog inte första gången jag pratar om framträdandet igår kväll, men det skulle dock kunna vara det sista. Så Madonna, när du hör mig säga det här så vill jag bara säga ett rakt och enkelt förlåt. Och en annan rolig grej är att tre nya Johan Falk-filmer kommer att släppas år 2027. Nu har Jens Hultén meddelat att han dyker upp i rutan igen som den megapopulära gängledaren Seth Rydell. Och glöm aldrig, pissa mig aldrig på ryggen och låtsas som att det regnar.

0: Du lyssnar på Rix FM. Bäst musik just nu och mer grym musik ska du få mig, Tess. Jag har Kygo Khalid på ingång, Rihanna och ny musik från Maria Jane Smith. Så häng med.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Ja, jag är fortfarande sjukt imponerad av Laila Bagges partytrick. Då tar vi och lyssnar på Marge.
2: I'll crump with you, sweetie pie.
1: Varsågod, Laila.
2: I'll crump with you, sweetie pie. Wow!
1: Vilket jävla partytrick. Hörs imorgon igen som vanligt i Rix Morgon Zoo.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina, Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning,
1: Icona Pop, Butterfly Feelings.
2: Grym låt där från Icona Pop som är veckans hitvarning här på Rix FM. Lite ny musik här då från Maria Jane Smith och Leave My Head på Rix FM, bäst musik

Sommar eftermiddag på Rix FM. Bäst musik just nu. Du får se den på Rix FM festivalscenen både i Norrköping den 14 augusti och Lidköping den 23 augusti. Här är 18s på Rix FM.

0: här är Riksa 5. Hallå Laila.
1: Hallå Rogan.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Ja, efter helgen så är vi tillbaka. Imorgon tar vi nya tag, jag och Laila. Och vad händer då?
1: Imorgon ska vi kolla läget med våran morgonsokompis Markolio.
0: Klockan 8 dyker han upp i studion. Och så laddar vi för Riksa 5-festival i Sundsvall. Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Hon heter Saga Ludvigsson. Och du kan se henne imorgon, för då är det dags. Riks FM-festivalen gör sitt andra stopp i Sundsvall. Det är jag som Mattias Merkel lämnar över till Jocke nu, som har sommarparty med dig ända fram till midnatt. Du och jag hörs igen imorgon klockan 14. Puss och kram.
1: Viaplay presenterar Riks FM-festival. Hej, det är jag som är artist i Rymdpojken. Och i sommar kommer jag hänga med Riks FM-festival och spela. Det är min första gång. Jag hoppas att vi ses där. Ha det bäst.
2: Hej, där är Petra Marklund. Och jösses vad vi ska sjunga tillsammans i sommar. Det ska bli så roligt. Vi ses på Riks FM-festival i sommar.
1: Riks FM-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Sommaren på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
2: Riks
1: Riks
2: Riks FM.
1: Riks FM.

0: vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Nu lämnar regnet successivt sydöstra Sverige och solen får allt större plats i Götaland och Svealand. Över Öland och Gotland kan kraftiga skurar fortfarande förekomma. I Norrland blir det däremot mest uppehåll med sol och tidvis tätare moln. Temperaturen når på många håll omkring 20 grader. Dagens rubrik är med Thea Björk. Nu bötfäller EU den kinesiska näthandelsjätten AliExpress för att ha sålt olagliga varor som farliga leksaker och skönhetsprodukter. Unionen kräver företaget på 550 miljoner euro motsvarande cirka 6 miljarder kronor. Nu har de första minderåriga flyttat in till Kumlas barnfängelse. Ungdomarna som flyttat är dömda till fängelse före lagändringen om sänkt straffbarhetsålder för vissa grova brott. Och Christopher Nolans film The Odyssey överträffade förväntningarna under premiärhelgen. Filmen drog in över 2,5 miljarder kronor globalt.

I luften när Medina ger oss Vivela Mår här i Rix FM sommarparty. Jocke Ljungberg heter jag som hälsar dig välkommen hit till en späckad kväll såklart. Till en början måste jag säga grattis till alla spanjorer såklart. Världsmästare igen och ytterligare en stjärna att brodera in i landslagströjan. Okej, Takida, de är ute på en lång Sverige-turné och just idag faktiskt besöker man Åland, Mariehamn för Rock-Off-festivalen. Och här i Rix FM tar vi och plockar fram deras magnifika klassiker Curly Sue här i Rix FM sommarparty alltså. God kväll och välkommen hit, nu kör vi.

Just det, precis så heter den. Det här är Rix FM sommarparty. Jocke Ljungberg i luften här med ny musik. Det är Kygo, Carter Face som har slagit sina påsar ihop. Här är That's When You Know.

0: fullständigt nytt liv och blir försäljningssuccéer och toppar listor. Alltså årtionden efter att de släpptes. Och just en sån låt ska du få höra alldeles strax här i Rix FM. En låt som faktiskt har 20 år på nacken, men vad heter den någonsin 2023? Vad är det för låt? Ja, det ska du få höra strax.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

känslor. Ja, det var den låten som hade över 20 år på nacken när den återigen klev upp på världens topplistor. Faktiskt hade sin allra högsta placering någonsin på Billboard Hot 100-listan. Och hur gick det till egentligen då, 20 år efter att den släpptes? Ja, det var ju så här att den där låten dök upp i slutscenarna i filmen Saltburn. Och scenen, den blev faktiskt viral på sociala medier, framförallt på TikTok, vilket gjorde att miljontals människor upptäckte Sophie Ellis Bextor på nytt, och just den där låten också, Murder on the Dance Floor. Och så fick den nytt liv och sålde som aldrig förr, och hon blev bokad till x antal olika festivaler. Här är Nico Santos nu i XFM.

0: Riks FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
1: Sommaren på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: det är dags att sträcka på sig. Vi ska få Smash Into Pieces här om en stund, som är med oss på Rix FM festival. Dock inte imorgon, men jag återkommer strax om detaljerna.
1: Vi underhåller Sverige.

Cheat Codes här i Rix FM med bäst musik just nu, och imorgon kväll är äntligen dags för Rix FM festival, och det är i Sundsvall på Stora torget. Och den här killen, han är en av många stjärnor och artister. Apropå stjärnor, ja, Rymdpojken.

Det här är Bebe Rexha i Rix FM sommarparty. Och imorgon då så är det äntligen dags för Rix FM festival Sundsvall, Stora torget. Och det är ju så att Smash Into Pieces är med oss på våran festivalturné den här sommaren också. Men du får hålla dig till tåls till på onsdag nästa vecka den 29 juli alltså. Stortorget i Karlskrona. Då är alltså Smash Into Pieces med oss på scenen. Här är de nu i Rix FM med Hollowed.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Rix FM Sommarparty och Golden, och just nu 45 minuter musik nonstop. Och här Omar Rudberg och hans allra senaste. Det här är World Like This, Rix.

0: Rix FM sommarparty, och alldeles strax fortsätter festen här med Icona Pop, Felicia och The Bausa.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Ja, jag är fortfarande sjukt imponerad av Laila Bagges partytrick.
2: Då tar vi och lyssnar på Marge.
3: I'll crump with you, sweetie pie.
2: Varsågod Laila.
3: I'll crump with you, sweetie pie. Wow!
2: Vilket jävla partytrick.
1: Hörs imorgon igen som vanligt i Rix Morgon Zoo.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

är Rix FM sommarparty. Det kommer rapporter från Madrid att det finns de som har dygnat här nu och fortsätter att fira Spaniens andra VM-guld. Vi får återigen säga grattis till spanjorerna. Här nu, The Bausa i Rix FM.

0: House och Hogland, och alldeles strax dags för 45 minuter musik nonstop och också sämsta pappaskämtet. Den låter man limmar bäst till just nu.
1: Via Play presenterar

0: i sommar. Det är mitt andra år i rad och jag hoppas att vi ses där.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: som vi nu brakar igång här i radion med den låt man limmar bäst till just nu. Sämsta pappaskämtet ever. Här är Molly och Miriam.
1: Vi underhåller Sverige.

Rix FM sommarparty, The Edge of Glory. Och ibland så säger man till sin hjärna, vad sa munnen nu? Ja, tidernas sämsta pappaskämt levererades här för 7-8 minuter sedan. Jag ångrar mig djupt. Jag ber om ursäkt för eventuella skador det åsamkat dig som lyssnar. Här är Dotter, Mr. Radio Beat, Rix FM sommarparty.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: musik just nu.
1: Taylor Swift. Smash Into Pieces.
0: Och veckans hitvarning.
1: Icona Pop. Butterfly Feelings.
2: Sådär, Icona Pop. Jag älskar när man tar tillvara på musik som håller en, så som gamla The Look med Roxette som har fått nytt liv här i 18s nya släpp. Här är You Got The Look, ny musik i Rix FM.

0: Uploader många, många år senare. Här är Rix FM Sommarparty, strax Kygo, Khalid och Griffin.
1: Via Play presenterar Rix FM
2: Festival. VIP. Sommarens största festival är här med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Jag tror att du inte vill missa det här. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Det här är Rix FM. Hallå Laila.
1: Hallå Rogan.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Ja, efter helgen så är vi tillbaka. Imorgon tar vi nya tag, jag och Laila. Och vad händer då?
1: Imorgon ska vi kolla läget med våran morgonsokompis Markolio.
0: Klockan 8 dyker han upp i studion. Och så laddar vi för Rix FM festival i Sundsvall. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Yes, det här är Rix FM sommarparty. Ibland så är det så många som gör låtarna tillsammans, så det är en färdig komplett startelva i ett fotbollslag, typ som Redbone och Rick Iglesias och Shaggy, RCD och Soraya och så vidare. Ja, vi håller det enkelt här. Eurovision-vinnaren är från Bulgarien, Darab, här är Bang.

0: Det är Riksdag 5 sommarparty. Jocke Ljungberg här i luften. Alldeles strax så ska du få Jay Smith och Ingrids samarbete. Och sen kan man fråga sig vad Hathaway och Victor Lixell har gemensamt. Ja, de dyker upp tillsammans strax.
1: Sommaren på Riksdag 5 presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina, Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning,
1: Icona Pop, Butterfly Feelings.
2: Veckans hitvarning där alltså med Icona Pop. Nu tyskt och norskt, det är Leonie och Marcus Martinez och Moon.

0: Wrong. Nick och Vince här i Rix FM med bäst musik just nu, och sommarpartiet fortsätter strax med Alex Warren och Ray.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Ja, jag är fortfarande sjukt imponerad av Laila Bagges partytrick. Då tar vi och lyssnar på Marge.
2: I'll crump with you, sweetie pie.
1: Varsågod Laila.
2: I'll crump with you, sweetie pie. Wow!
1: Vilket jävla partytrick. Hörs imorgon igen som vanligt i Rix Morgon Zoo.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Rix FM sommarparty här i radion, och imorgon då är det äntligen dags för Rix FM festival i Sundsvall, Stora torget. Vid sjutiden imorgon kväll då brakar konserten igång. Många artister är med oss på scenen imorgon såklart, men om du vill se Ella Tiritiello, ja, då får du hålla dig till tåls till onsdag 29 juli, alltså nästa vecka. Då dyker upp alltså i Karlskrona på Stortorget. Men det tar vi då. Nu i radion, här är hon, jag lovar.

0: Det här är Rix FM. Hallå Laila.
1: Hallå Rogan.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Ja, efter helgen så är vi tillbaka. Imorgon tar vi nya tag, jag och Laila. Och vad händer då?
1: Imorgon ska vi kolla läget med våran morgonsokompis Markolio.
0: Klockan 8 dyker han upp i studion. Och så laddar vi för Rix FM festival i Sundsvall. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Rix FM är bäst musik just nu, whatever, där Kygo och Ava Max. Och strax 45 friska minuter nonstop som inleds med massor av kärlek.
1: Via Play presenterar Rix Chakalak. Nu kommer den, sommarens största festival med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa, hotell och allt det där lullullet för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i en limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till, så syns vi i sommar. Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dohl och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Och det är ett sånt skönt innehåll här nu i 45 minuter. Du ska få dansande apor, du ska få ikoner och sen massor med kärlek först här. Nu med Dina.
1: Vi underhåller Sverige.

Dance Monkey här i Rix FM med bäst musik just nu, Rix FM sommarparty. Här nu, 45 minuter musik nonstop, 18s och Iconic.

Saker börjar leva av sig själv. Från början bara ett litet ögonblick som någon dokumenterade och sen börjar man dansa till det på TikTok. Ja, precis, det hände ju med Lush Life. En låt som 11 år på nacken seglade upp till toppen på många listor igen. Och det går bra nu. Det är väl så man kan sammanfatta det för Sara Larsson. Både nytt och lite äldre material med henne ligger på listorna. Här är Frey nu i Rix FM Sommarparty. Step

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Utan tvekan en av Sveriges bästa röster, Molly Sandén här i Rix FM sommarparty. Blåögd, precis vad jag kan vara emellanåt, eller ganska ofta, för jag är blåögd också. Imorgon kväll så är faktiskt Molly Sandén en av fler stjärnor som är med oss på Rix FM festival som landar i Sundsvall. Allt är förberett och klart för festen som alltså brakar igång på scenen klockan 7 i morgon kväll. Molly Sandén, Jay Smith, Liamo, Saga Ludvigsson, Robin Bengtsson, Wilhelm Buckhaus och Kimberly och så Rymdpojken. Och varför inte lyssna in en till Rix FM festival artist. Här är Saga och Ain't Today.

En gigantisk country-hit, Shaboozy, Shaboozy, Shaboozy. Nu ska du höra här, Shaboozy och A Bar Song Tipsy, som låg på toppen av världens största topplista nästan ett år. Har man framgång. Jag har Peter Marklund också med sin senaste Mitt hjärta händer väl.

0: det finns ju låtar som kallas för tidlösa klassiker. Spice Girls Wannabe är ett klockrent exempel på det. Strax här i Rix FM Sommarparty så bjuder vi på Taylor Swift, Pink och Ed Sheeran.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

det är veckans hitvarning det där, alltså med Icona Pop här nu i Rix FM. Ena halvan av Smitten Tell. Det är Maria Jane Smith som nu släpper eget material. Här är Leave My Head.

0: sommarens gyllene tider och Per Gessle. Här kommer alla känslorna på en och samma gång. Per Gessle, han är ute med sitt rockset där Lena Philipsson är inbjuden gäststjärna och gör det riktigt bra också. Här i Eriks FM sommarparty strax så minns vi sommaren som gick och den svenska fotbollsdrömmen som levde ett tag men blev till sand.
1: Via Play presenterar Eriks FM
2: Hejsan allihopa, jag är Smith här. I sommar blir det Riks FM-turné igen. Ska bli jävligt kul att se er allihopa. Jag har med mig Ingrid och vi ska sjunga Glasshouse för er, så det ska bli skoj. Ha det gott!
3: Hallå på er, det var Sagra Dysson här. Det ska bli så kul att få sjunga ihop med er på Riks FM-festival i sommar. Där bland annat kommer sjunga Ain't Today, ses där, puss och kram!
1: Riks FM-festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
4: Sommaren på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: upprepas det vi var med om 1994, men så blev det inte. Här Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark.
1: Vi underhåller Sverige.

Alex Warren har en gripande livshistoria och ett öde som kunde ha gått helt åt fel håll, men det gjorde det inte, tack vare musikens kraft såklart. Ordinär är där, hans stora genombrott här i Rix FM sommarparty. Okej, här nu ett samarbete mellan en norsk superproducent och DJ och en countrystjärna ifrån Tennessee.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Rix FM sommarparty, och imorgon så är det äntligen dags för Rix FM festival. Vi har tagit oss till Sundsvall och Stora torget. Mängder med stjärnor med oss där på scenen. Jag ska highlighta det som händer nästa onsdag, alltså den 29 juli. Då landar vi i Karlskrona på Stortorget. Och det är fest redan från lunchtid och framåt alltså. Och sen vid sjutiden på kvällen så börjar konserterna. Och då handlar det om Smash Into Pieces, Liamo, Ella Tritello, Robin Bengtsson, Wilhelm Buck, Kaos, Meira, Omar, Jakob Karlberg och Rymdpojken, och alltså Smash Into Pieces. Här är

0: XFM. Bäst musik just nu. Taylor Swift. Smash into pieces. Och veckans hitvarning. Icona Pop. Butterfly Feelings.
1: XFM, ny musik alltså, veckans hitvarning där. Och här är pojken som du ser imorgon kväll i Sundsvall på XFM-festival.

0: Sunk vinkar hej då medan vi alldeles ska vinka in på scenen. Det är massor med samarbeten på G. Kygo, Kalle, The Griffin och Sara Larsson och Shakira, så häng med.
1: Via Play presenterar Rix

0: Självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till nu!
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Det här är Rix FM. Hallå Laila.
1: Hallå Roger.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Ja, efter helgen så är vi tillbaka. Imorgon tar vi nya tag, jag och Laila. Och vad händer då?
1: Imorgon ska vi kolla läget med våran morgonsokompis Markolio.
0: Klockan 8 dyker han upp i studion. Och så laddar vi för Rix FM festival i Sundsvall. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Tove Lo här i Rix FM sommarparty och stay high. Och vi fortsätter att hålla oss på riktigt höga nivåer här i radion hela natten lång. Rix FM sommarparty. Och här är Jocke Ljungberg som nu checkar ut för nu på återhörande igen imorgon kväll 18-tiden. Här är Felicia och Mia.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, det är tur att vi har den här radioshowen så vi kan terapeuta varann, så att säga. Seriös. Vad har du lärt dig sent i livet?
1: Det är väl att man inte behöver leva med en man för att vara lycklig.
0: Jag ger det ett år. Du är sambo om ett år. Jag har bott själv i några veckor, då och då. Och jag har mått jättedåligt.
1: Ja, men det är för att du har liksom inte kommit till den gränsen att du vågar utmana dig själv med att faktiskt trivas med din ensamhet.
0: Nu låter du som min terapeut. Och kom ihåg att vi finns här varje vardag morgon hela sommaren.
2: Natten på Rix FM presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Biltema Café.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.